sta? Figaro? Son qua? Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, prendo prontissimo sopra il fulmine, sono il fattore della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Bella tsane te tia tia ma ku tsam ska anga te yal ke dag met di sista no tres ka tsame te mono tinet ama ko 25 minute zengi kara kwam radio nerten 7 o ni ga fm ke no programme te anga te ngi kon ku ya sanga te mi te hem en son de khan ek gwanam ka di seta to darana ka de ka no tsan zigita ma te mo ku izi tinge ati ko ma tin te tsane bela se o anga te kwa ga ke tsam te mo tim kyanim seta kone kehe khun tsam zi te atem kene ma temo ge kago ti khuzi te tia kre kren te koma te programme nge te an katem kon kwe khasanga ta me te se koyam sna kwata hanik e si ka firen der tak mani te se e ya kwa ham ngo programme se ko khiri sa hiye ya fire ama te kwa bori te se ko kre kre kom sa hiye no bori su ngoroi ke programme te an kate froen geloof te me te atsamska me ko te se ta to darana kaigo Frowan khalof tamet programme te ana kwa hingo gako di anenza dowa di anenza te mo kai ko ko programme no preken zitama akams ka te te kre kre u koma go kwa ne bible le te an se sonda ka e ki te save ta te bible ska kwa te kuye te mo te kase na ko te mo ta te nta i karango te kuye ta te hom ke ki te te kam zikitam tan se sonda ka e ki te te ai ko kwa go to ti ira dins programme te mo se ko kheria go 12 rek amade kwa kham nga ka to radio ze kwa nam ka o nerten 7 o ni ge fm kiti go de te tot programme se go khiria go en e ka yen iriet amati kwa ham a tsam ska to se go gotam

Tabile tsane tete ya tsema go tsamisa tia a ka ten tsaka tsame dine amako 43 man tese te mo nge kra go ara donor ten 7 o ne ga FM ke kon kwe ga sanga ta met programme sonda ga e ke kwana mkati seta to darana ka te ka tsane tsane te mo go te tsekre go mo tati kere ka go zika programme se go nnyam sna kwa ta toti se go khirisa hie ya fire amate kwa kwa ne tsane tswibe ta man kwizi Tekra o tizite mute kek nte kom tati kwane hem. Kwi tsan ziki tamate mu kwi eti te nge asonda egi te radio zi korna kwa ta kek ritanu. Te mute ay ku kwa go kwi zi tsan zi kaham. Ma kwane ke kon kwe khasanga tamet program ke te mu platwen te nwa ti tsan zi tamaha te kek nte kom o tati program e. Nwe se ko yam sna kwa ta hango se ko khiri sa hiye ya firek amate kwa ham. Tiyo borete se ko kekro kom sa hiye sonda khan ete an. Na khwet antun sa kiring em tia na khana o jesi ya khwatangu o sika garas na ko temo temkum am ko mtsotswe ne tsotswe di kwa kham nge kere ka te kunwa tabe a izwa ti radio ze kwa na khwata te tsekrita no ti doka te kere ka ze te a izwa ti te ka ti ta gomia te preking sta mate a ko tsata go tsanzi ka tama ku izi te wo te anzi kha kha ze ta sonda kha enxe ko temo programme nyams na khwata tsamzi ke te radio ze kwa rena kwa tate kekritan ankon setse kam toti ira din stamit programme te mosie ko khirie go twa frie amate kwa e kao ta go normal programme atsams ka yema ko tise ta to darana ai go ankon setse ka e sonda ga ntse kwa namka te radio ze oner ten 7 o ni ga fm ki ti ra khwata nke a te ti ya kekritano hito anta ga te kekre ko ne sonda ga ntse ko na zika te an si bible si anzanke a te mo ka te no siebe ka temo temkong make go zyo ka ngom kurina go ye ko sa kara nga kona ke khom ke ke te ding tsams ka siebe ka te kan te danki teng kwi ta ti te tseu ko ta ti temkom am ka koma go ga te radio zinge an aiz mo te khore na khata tse kirita no hitio a te wo te kwa kham kwizi ven tsanzi ka kwizi te moti woti kwa khate ngana ko te mkung am ka komate danki e khata te ka ukuzi te woti zi te ukunzi ke te ngene te a ka te ko te tse utshone kwa khama te ngwita te am tsone tsa tseka te radio zi kwana mka kha nge owner ten 7 o ni ge fm ke te ra khata te ya tse kritano nga ka te radio zi hito te tse kra te khate to te programme se ko khirin e ka yin ire amate kwa kham Ang tam zika to di siya ko khota.

Kaluwa fskwere onkwe na teya aki eki ya manga tau aka ngon dawa cam dawa sa te koro mai ki te kungre mai ki te kungvere ta dawa sa cam kuya kuya owanza ukwe he kuya kuya kuni anisinza ukwe he maka te mua ku koro kuni anza kunka te dawa ang cam halati vere ha danzi na te kizika aka te nu jemhuti anzi te cam ha mua ku koro tati he to te kunti a kuya a owanza uko dawsi okatamanu kwin uka kuya uta tin dawanza tengo kun anzi exka fm 107 owen yeheki teo programme yam sena kwata de ton te uye ki kuya kyanim de komo tati he sekheri na khusa ga eta makungo te ga a iri et amiyo kam khamini te e ya kwa siebe iri et am setama isqwa de twa te khati tot na sekheri tati kam ka